0: بچوں کو میں تاریخ پڑھاتا ہوں، انٹر ڈگری کے بچوں کو میں تاریخ پڑھاتا ہوں، میں کیا جانوں کون ہے پورس، کون سکندر، کیا ہے کی۔
1: کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ،
0: انٹر ڈگری کے بچوں کو میں تاریخ پڑھاتا ہوں، انٹر ڈگری کے بچوں کو میں تاریخ پڑھاتا ہوں، میں کیا جانوں کون ہے پورس، کون سکندر، کیا ہے کی۔ ایک ماشا بھی سونا اس کو اب تک نہیں دلایا میں، ایک ماشا بھی سونا اس کو ابھی تک نہیں دلایا میں، دعوت میں پہنی تھی بیگم کس کا زیور، کیا ہے کی۔ دعوت میں پہنی تھی بیگم کس کا زیور، کیا ہے کی۔ میں اسمارٹ نظر آتا ہوں ساجد لوگ یہ کہتے ہیں، میں اسمارٹ نظر آتا ہوں ساجد لوگ یہ کہتے ہیں، صابن سے بس منہ دھوتا ہوں، اسنو پاؤڈر کیا ہے کی۔
1: کیا بات ہے،
0: صابن سے بس منہ دھوتا ہوں، اسنو پاؤڈر کیا ہے کی۔ کس کے ساتھ چلے گا میرے عشق کا چکر، کیا ہے کی۔ ارمانا تو خوب ہیں دل میں، میرا مقدر کیا ہے کی۔
1: واہ واہ واہ واہ واہ،
2: سنجیدہ صاحب کی اس غیر سنجیدہ شاعری نے یقیناً ہمارے سامعین میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا ہوگا، اور آپ یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آئیے اب میں جناب لطیف الدین لطیف صاحب کو دعوت سخن دیتی ہوں۔ ان کے یہاں طنز اور مزاح دونوں شباب پر نظر آتے ہیں، تحت اور ترنم دونوں میں کلام سناتے ہیں، ہر مشاعرے میں ان کا ہونا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ جناب لطیف الدین لطیف صاحب نہ صرف مزاحیہ کلام لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی بڑے اچھے انداز میں ہیں، اس کے علاوہ آپ ڈراما آرٹسٹ بھی ہیں۔ انہی کے اس شعر سے میں انہیں دعوت سخن دینا چاہوں گی۔ بیوی ہو کمائی پوت تو شوہر کے مزے ہیں، بیوی ہو کمائی پوت تو شوہر کے مزے ہیں، ہر کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔ جناب لطیف الدین لطیف
3: صاحب کی اجازت سے، سر پہ وہ مار مار کے ٹخلا کیا مجھے، سر پہ وہ مار مار کے ٹخلا کیا مجھے، چپکا کے میری ناک بھی نکٹا کیا مجھے۔
1: کیا بات ہے،
3: چپکا کے میری ناک بھی نکٹا کیا مجھے، اب کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا کیا مجھے، اب کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا کیا مجھے، اس کی ہی کان بھیری نے بھیرا کیا مجھے، اس کی ہی کان بھیری نے بھیرا کیا مجھے۔ آئیے، پہلے تو اس نے خود ہی اشارہ کیا مجھے، پہلے تو اس نے خود ہی اشارہ کیا مجھے، اپنا بنا کے اپنا ہی شہدا کیا مجھے، اپنا بنا کے اپنا ہی شہدا کیا مجھے، شادی کے بعد جانتے ہو کیا کیا مجھے، شادی کے بعد جانتے ہو کیا کیا مجھے، بچھڑا کے ماں سے باپ سے تنہا کیا مجھے، بچھڑا کے ماں سے باپ سے تنہا کیا مجھے۔ شکریہ۔ آئیے غزل کا مطلع چند شعر سماعت فرمائیے۔ حال کیا پوچھتے ہو آخر کا، حال کیا پوچھتے ہو آخر کا، روز منظر ہے گھر میں محشر کا۔
1: کیا بات ہے،
3: روز منظر ہے گھر میں محشر کا، روز منظر ہے گھر میں محشر کا، اعلیٰ افسر ہوں سارے دفتر کا، اعلیٰ افسر ہوں سارے دفتر کا، گھر میں رتبہ ہے پن اٹینڈر کا، سارا اعلیٰ افسر ہوں سارے دفتر کا، گھر میں رتبہ ہے پن اٹینڈر کا، بال ایک بھی بچا نہیں سر کا، بال ایک بھی بچا نہیں سر کا، سر ہوا فرش سنگ مرمر کا،
1: کیا بات ہے،
3: سر ہوا فرش سنگ مرمر کا، سر ہوا فرش سنگ مرمر کا، کوستی ہے سدا وہ یوں مجھ کو، کوستی ہے سدا وہ یوں مجھ کو، مردہ نکلو جی اس دلندر کا، مردہ نکلو جی اس دلندر کا، مردہ نکلو جی اس دلندر کا، اس کے باڑوں میں آ کے چھوڑا گھر، اس کے باڑوں میں آ کے چھوڑا گھر، اب رہا گھاٹ کا نام میں گھر کا، اب رہا گھاٹ کا نام میں گھر کا۔ یہ شعر شعرا حضرات کے لیے۔ داد لینا ہے داد دینا ہے، داد لینا ہے داد دینا ہے، کام اتنا ہی ہے سخنور کا، کام اتنا ہی ہے سخنور کا، داد لینا ہے داد دینا ہے، کام اتنا ہی ہے سخنور کا۔ مقطع پیش ہے۔ روز لڑتی لطیف وہ مجھ سے، روز لڑتی لطیف وہ مجھ سے، لگتا رشتہ نہیں نبھے سر کا،
1: کیا
3: رشتہ نہیں نبھے سر کا، حال کیا پوچھتے ہو آخر کا، روز منظر ہے گھر میں محشر کا۔ آئیے ایک دوسری غزل کا مطلع سماعت فرمائیے۔
4: چین آرام تھا شادی کی خطا سے پہلے، میں مکر جاتا تو اچھا تھا رضا سے پہلے، میں مکر جاتا تو اچھا تھا رضا سے پہلے۔
3: سیاسی شعر۔
4: لیڈراں دیتے ہیں جنتا کو دلا سے پہلے، لیڈراں دیتے ہیں جنتا کو۔

0: لازم ہی کھاتی ہے ہر وقت غذا سے
1: پہلے، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ،
0: لازم ہی کھاتی ہے ہر وقت غذا سے پہلے، لازم ہی کھاتی ہے ہر وقت غذا سے پہلے. یہ شعر دیکھیے گا، فون اسمارٹ تو اب ان کے بھی ہاتھوں میں ہیں، فون اسمارٹ تو اب ان کے بھی ہاتھوں میں ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے کاسے پہلے، جن کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے کاسے پہلے، جن کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے کاسے پہلے. یہ شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ جو ضعیف حضرات کم سن لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں. دیکھیے شعر، تمام فرمائیے. جن کو لائے ہیں نئی نانی بنا کر نانا، جن کو لائے ہیں نئی نانی بنا کر نانا، عشق فرماتے تھے ان سے ہی نواسے پہلے، عشق فرماتے تھے نواسے پہلے. جن کو لائے ہیں نئی نانی بنا کر نانا، عشق فرماتے تھے ان سے ہی نواسے پہلے، عشق فرماتے تھے ان سے ہی نواسے پہلے. یہ طنز کا شعر. اب تو بھائی بھی بنا بھائی کے خون کا پیاسا، اب تو بھائی بھی بنا بھائی کے خون کا پیاسا، مچھر کھٹملا تھے خون کے پیاسے پہلے، مچھر کھٹملا تھے خون کے پیاسے پہلے، مچھر کھٹملا تھے خون کے پیاسے پہلے. یہ چیز دیکھے گیا، عشق کرتے ہوئے بوڑھے نے کہا بوڑھی سے، عشق کرتے ہوئے بوڑھے نے کہا بوڑھی سے، دل تھا بے کیف محبت کی خطا سے پہلے، دل تھا بے کیف خطا سے پہلے. آخری غزل کا آخری شعر. سر کھجانے کی نہ ہرگز بھی ضرورت ہوتی، سر کھجانے کی نہ ہرگز بھی ضرورت ہوتی، چکنی ہنڈی ہی کرا لیتا وفا سے پہلے.
1: کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، چکنی
0: ہنڈی ہی کرا لیتا وفا سے پہلے، چکنی ہنڈی ہی کرا لیتی وفا سے پہلے. مختہ پیش ہے، عقد ثانی جو کیا مرتے ہی پہلی بیگم، عقد ثانی جو کیا مرتے ہی پہلی بیگم، میں لطیف ہو گیا پھر قید رہا سے پہلے، میں لطیف ہو گیا پھر قید رہا سے پہلے، چین آرام تھا شادی خطا سے پہلے، میں مکر جاتا تو اچھا تھا رضا سے پہلے. آئیے ایک مطلع سماعت فرمائیے. بالا

کا سبق لے لیجئے، تجربہ ذاتی ہے، بمبو کا سبق لے لیجئے، بکرا خوش رہ نہیں سکتا کبھی خصاب کے ساتھ، تنہائیوں میں اپنا وقت اچھا کاٹ رہے ہیں، بیوی گئی ہے میں کہ میاں خوشیاں بانٹ رہے ہیں، بیوی پکائی مرغ تو سو اعتراض تھے، بیوی پکائی مرغ تو سو اعتراض تھے، اب دال پڑوسن کی مزے لے کو چاٹ رہے ہیں، مجھے کھلانے کو باسی کڑی ابال دیے، مجھے کھلانے کو باسی کڑی ابال دیے، میں بعد شادی کے رویا تو ہنس کو ٹال دیے، بڑے سلیقے سے سسرال والے دھوکا دیے، بڑے سلیقے سے سسرال والے دھوکا دیے، بتا کے چھوٹی بڑی کو گلے میں ڈال دیے، ایک شریعت کے تعلق سے، جیتے ہیں شریعت پہ صداقت پہ مریں گے، جیتے ہیں شریعت پہ صداقت پہ مریں گے، طلاق ثلاثہ سے بھی ہرگز نہ ڈریں گے، بمبو کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں ہم، بمبو کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں ہم، قرآن جو کہتا ہے عمل اس پہ کریں گے، قرآن جو کہتا ہے اس پہ کریں گے۔ چیچا سے معذرت کے ساتھ، بے جان کبھی چیزوں کی خواہش نہیں کرتے، خود اپنے آپ سے کوئی سازش نہیں کرتے، میک اپ بھرے چہروں پہ نوازش نہ کیجئے، جوتے جو پھٹ چکے تو پالش نہیں کرتے۔ ایک قیمتی مشورہ ضرور سنیے، دوستی سب سے کرنا، دوستی سب سے کرنا، لیکن فون کا نمبر مت دینا، دوستی سب سے کرنا لیکن فون کا نمبر مت دینا، رشتوں میں کھائے ہیں ہم دھوکے، ہم کو چکر مت دینا، چھوٹی کو دیکھا ہے

تجھے کون جن کی رے پان. ایک خاص بنگلہ صاحب, شیطان کی سنگت میں پڑھ کو ملکا ملکا پھرتا اڑ کو, تفریح کرتا سب سے بڑھ کو.

0: بہت خوب
1: کیا کیا حقیقتیں ہیں جو ہے آپ نے اپنے اشعار میں پیش کی ہیں, حالات حاضرہ پر, سیاست پر طنز کیا آپ نے, بہت خوب بہت خوب بہت.
2: جناب ساجد سنجیدہ صاحب, لطیف الدین لطیف صاحب, جناب سردار اثر, ڈاکٹر معین عمر بمبو اور چچا پالمری نے حصہ لیا تھا اور بہترین مزاحیہ کلام پیش کیا ہے. اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں کہ آپ تمام نے اس مشاعرے سے ضرور لطف اٹھایا ہوگا.
3: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے. ابھی آپ نے سنا مزاحیہ مشاعرہ.

مشاعرے میں آپ نے استاد سخن چچا پالموری، سردار اثر ڈاکٹر معین انور ممبو، لطیف الدین لطیف اور جناب ساجد سنجیدہ صاحب کے کلام کو سنا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ شاعروں کے مزاحیہ کلام سے ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے، کیونکہ شعرا نے اپنے کلام میں سماج کے دوہرے پن، سیاست کے نفع و نقصان، خاص طور پر شادی شدہ زندگی کے نوک جھونک کو دلچسپ شاعرانہ انداز میں پیش کیا۔ دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ طنز و مزاح اور ہنسی مذاق کی بات ہو اور بیوی کا ذکر نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پرسوں ایک صاحب مجھے کہنے لگے، بیلن ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے روٹی گول اور شوہر سیدھا ہوتا ہے۔ تو جی دوستو، ابھی فی الحال پروگرام میں وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔